0: kunapachasa irpiru arminyan kacha ui politika tokena?
1: Kunapachateja arknaka tapje, aksaraya tapje, nua tapje, toke tapje, hiskacha tapje, munhan muna waikata tapje, hani tukuya pañapataki irpiri kankanyapa.
0: Akama hanwalt ayat irpiru armi, kun saluraspa arhatasinyataki?
1: Untaya nyapawa, utiwa maka machi 243, arhatki irpiri warmiu, pusi takira